Wailezi ni mangazi gampira. Magazini di sportivo. Programa de kuzimbanga nse mangazi gampira ni ya kuutuka utuka.